Gila, masya Allah, wushe wushe wushe amachitima mkaka. Kurutu kuma faraskram da karanta patiam wolo numa faraskram doni hindu kilawi. Ndara son kilami ta pisko uskun nutda uwa felazi FP Melan. Kurutu faraskram dilan korondia falfalle sandi min loko yindin. Daji loktu deni faraskram duro fandim gamia koro gonimia koro doni kon mama da nyoro ye ya zam nimin suma na dama andiro ben gini sifir usku fal diw lar fal usku fal diw arak sifir aw sifir lar sifir fal u diw indi sifir lar arak diw din de ranam andia fandin zawl de de kata sifir usku fal diw lar fal usku fal diw arak sifir